Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Īrijā, īpaši Ziemeļīrijā, izvērtušies plaši pret imigrāciju vērsti protesti un nekārtības. Iegansts ir 9. jūnijā notikušais uzbrukums Belfastā, aizdomās turētais Sudānas izcelsmes patvēruma meklētājs, kurš uz ielas kādam cilvēkam ar nazi mēģināja pārgriezt rīkli. Sociālajos tīklos izplatījās uzbrukuma video, kas izraisīja protestus pret valdības migrācijas politiku. Daļa demonstrāciju pārauga vardarbībā, tika dedzinātas automašīnas un autobusi, uzbruka mājām un uzņēmumiem, kuros dzīvo vai strādā imigranti, notika sadursmes ar policiju vairākās Belfastas apkaimēs, tika bloķētas ielas. Pašreizējās vardarbīgās nekārtības pamatā notiek Belfastā, kas atrodas Ziemeļīrijā, apvienotās karalistes sastāvā, nevis Īrijas republikā, taču migrācijas politika un robežu kontroles jautājumi ietekmē abas šīs teritorijas. Latgales tūrisma industrijas stiprināšanai plānos no ekonomikas ministrijas līdzekļiem pārdalīt ap 1,5 miljonu eiro, tā šodien intervijā izteicās ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Pēc ar nozari saskaņotām metodēm ministrija pārdalīšot apmēram 1,5 miljonu eiro, lai ar dažādām aktivitātēm stiprinātu tūrisma industriju Latgalē. Plānots atbalstīt braucienus uz dažādām tūrisma izstādēm un specifiskām konferencēm, lai piesaistītu tūrisma pasākumu rīkotājus. Valdības izbraukuma sēdē Latgalē 27. jūnijā paredzēts apstiprināt algoritmu, kā uzņēmējiem un privātpersonām atlīdzinās zaudējumus saistībā ar Latvijā ielidojošajiem bezpilota lidaparātiem. Dronu uzlidojumi var radīt miljoniem eiro zaudējumus lauksaimniekiem, norāda biedrība Zemnieku Saeima. Lauksaimniecības objekti un infrastruktūra vizuāli atgādina strateģiskas vai kritiskās infrastruktūras objektus. Zemnieku Saeimas valdes loceklis Mārtiņš Trons uzskata, ka tas palielina risku, ka lauksaimniecības īpašumi var tikt apdraudēti tieša trāpījuma, dronu pārtveršanas, neutralizēšanas vai nekontrolētas nogāšanās gadījumā. Gadījumā, ja drons ielido graudu kompleksā, potenciālie zaudējumi var svārstīties no apmēram 500 000 līdz pat vairākiem miljoniem eiro. Ekonomisko lietu tiesa šodien turpināja skatīt kriminālu lietu par 3 miljonu latu Eiropas Savienības fondu līdzekļu izkrāpšanu pret maksāt nespējīgā Daugavpils pievadķēža ražotāja akciju sabiedrības Diton pievadķēža rūpnīca valdes locekļiem. Šodien uz sēdi bija uzaicināts liecinieks. Vairākas personas apsūdzētas par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Šajās dienās Lielajā Stropezrā ielaisti 32 tūkstoši līdaku mazuļu ar vidējo svaru līdz 30 gramiem. Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde atgādina, ka visā Lielajā Stropezrā nepieciešama makšķerēšanas licence, izņemot makšķerēšanu no krasta un laivu piestātnēm, kur makšķerēšana atļauta bez licences iegādes. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Mēs AJ produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
1: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.LV.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
4: 14 июня в 14 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею в классе 500R. Участвуют гонщики из 6 стран – Латвия, Дания, Польша, Украина, Германия, Франция. После долгого перерыва на нашем треке снова гонщик под фамилией Лагута. Кассы работают в день гонки с 10 часов утра. Встречаемся на стадионе «Локомотив».
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanu.

0: Saules enerģija Latvijā vairs nav nākotnes ideja, tā jau strādā šodien. Latvijā jau ir uzstādīta apmēram 1300 megavati saules parku jaudas un vēl vairāk nekā 22 tūkstoši mājsaimniecību jau izvēlējušās savus saules paneļus. Tas nozīmē vienu, tas vairs nav risinājums tikai dažiem. Tas kļūst par normālu izvēli tiem, kas grib vairāk stabilitātes un mazāk atkarības. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
4: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

Jā, viss ir pareizimies AJ produkti piedāvājumu ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā vara, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu.

0: Сегодня утром жители Латгалии получили экстренное предупреждение от Государственной пожарно-спасательной службы и метеорологов. Во второй половине дня на территории региона ожидаются сильные грозы с очень интенсивными ливнями, порывами ветра до 20-24 метров в секунду, а также возможным крупным градом. Спасательные службы призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Во время грозы рекомендуется находиться в помещениях, отключить электроприборы от сети, а также избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами. Сильные порывы ветра могут ломать деревья и поднимать в воздух незакрепленные предметы. Актуальную информацию о развитии погодной ситуации и рекомендации по безопасности можно найти на сайте службы спасения 112. Будьте внимательны и берегите себя.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Если побеждешь 9 или 12 класса и думаешь, что делать дальше? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
6: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 eiro. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов – от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
9: Заляйс диалогс он пармайнис латгалэ. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
10: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par to, kā ražošanas uzņēmumi meklē iespējas samazināt elektroenerģijas izmaksas un kļūt neatkarīgāki no tirgus cenu svārstībām. Energoietilpīgās nozarēs, piemēram, betona un metāla apstrādes ražošanā, elektrība veido būtisku daļu no kopējām izmaksām. Tāpēc uzņēmumi arvien biežāk investē savos enerģijas risinājumos. Viens no risinājumiem ir kokģenerācijas stacijas, saules paneļi un bateriju sistēmas, kas ļauj uzkrāt elektroenerģiju un izmantot to laikā, kad cenas tirgū pieaug. Arvien vairāk uzņēmumu izvēlas decentralizētu pieeju. Daļu enerģijas saražot pašiem, nevis pilnībā paļauties uz centralizēto piegādi. Par uzņēmumu pieredzi un enerģētikas risinājumiem stāsta bijušais Latvijas Investīcija attīstības aģentūras vadītājs, šobrīd UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns.
11: Jā, mums ir koģenerācijas stacijas, un mēs arī izvērtējam tur iespējas un būvēt bateriju enerģijas uglabāšanas šo te staciju. Un tas ir tieši saistīts ar to, ka ja mēs redzam, ka ražošanas procesā, teiksim, mūsu rūpnīcās, kas ir dzelzbetons MB un RK metāls, un viņiem ir elektrība sastāda lielu apjomu no kopējām ražošanas izmaksām. Un līdz ar to brīdī, kad mēs redzam, ka tuvojās ziemu elektrība kļūst krietni dārgāka, ir automātiski ražošanas vadītājiem vēlme saprast, kādas ir iespējas, lai tās ražošanas izmaksas stabilizētu, iespējams samazinātu. Un tad, protams, ka ir, teiksim, elektrības uzkrāšana vai ģenerēšana ir opcija, ko mēs izvērtējam, un mēs arī pie vairākam rūpnīcām to jau esam realizējuši. Tas ir tas, un es arī droši vien pārstāvot to eksportētāju asociāciju, kur mums ir ļoti daudz ražošanas uzņēmumu, tur mēs redzam, ka ražotāji visu laiku domā, kā to elektrības, teiksim, cenu samazināt. Un daļa no atbildes ir, ka tas ir, teiksim, nevis centralizējot elektrības piegādi, bet decentralizēt. Proti, ka viņiem pašiem ir neliela saules parki, viņiem pašiem ir neliela apjoma, no relatīvi neliela apjoma, protams, baterijas, kurās viņi to enerģiju uzkrāja un izmanto tad, kad vajag. Citi domā par hibrīdu risinājumiem, šobrīd hibrīdu risinājumi ir sarežģīti, hibrīdu risinājums būtu kopā apvienot ar vēja parku. No tā, bet tas pagaidām ir komplicēti pie mazām ražotnām. Maziņš vēja parks ir sarežģīti, bet saule ir relatīvi vienkārši, un tad mēs redzam, ka tas ir kaut kāds virziens, ko ražotāji tiešām domā.
10: Pilnu interviju ar Kasparu Roškalnu, UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētāju, klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
3: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Četrpadsmitajā jūnijā pulksten 14. Lokomotīvas stadionā starptautiskas speedway sacensības klasē 500R. Piedalīsies motobraucēji no sešām valstīm – no Latvijas, Dānijas, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Francijas. Pēc ilgāka pārtraukuma Daugavpils Lokomotīvas speedway stadionā atkal motobraucējs ar uzvārdu Laguta. Kases stadionā darbojas no pulksten 10. Sacensību dienā. Gaidam Lokomotīvas stadionā!
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Irāna šodien raidīja raķetes un dronus uz Savienoto valstu militārajiem objektiem reģionā. Irānas mediji ziņoja, ka atbildot uz ASV triecieniem dronu mērķi, Bahreinā bija ASV jūras spēku 5. Flotes štābs un aviobāze. Vietējās amatpersonas ziņo, ka galvaspilsētā Manāmā un 18 km attālajā Hamadā notriekto dronu atlūzas nodarījušas bojājumus ēkām un automobīļiem, ievainota 11-gadīga meitene. Kuveita uz laiku slēdza gaisa telpu civilajām lidmašīnām, bet uzbrukumu, kura mērķis bija divas aviobāzes, atvairīja pretgaisa aizsardzība. Jordānijas pretgaisa aizsardzība un gaisa spēki notriekuši 20 no Irānas palaistas raķetes. Irānas mediji šodien ziņoja par sprādzieniem valsts dienvidos pie Hormūza šauruma, ostas pilsētā Bandarabasā, Kešmas salā, Minabas un Sirikas pilsētās. Pirms tam Trumps trešdien paziņoja, ka Irāna ir pārāk ilgi novilcinājusi sarunas par iespējamo konfliktu atrisinājumu un tai nāksies par to samaksāt. Igaunijas parlaments ratificējis līgumu ar Zviedriju par cietumu kameru iznomāšanu. Tas paredz līdz 600 ieslodzīto no Zviedrijas nogādāšanu soda izciešanai Igaunijā. Parlamenta tieslietu komisijas priekšsēdētājs Madis Stimpsons norādīja, ka ieslodzīto skaits Igaunijas cietumos pakāpeniski sarūk, taču uzturēšanas izmaksas joprojām ir augstas. Pēc viņa teiktā, izīrēšana ļauj saglabāt Tartu cietuma darbību, nodrošināt darba vietu saglabāšanu un radīšanu reģiona iekšējās drošības sektorā un ik gadu saņemt vismaz 30 līdz 60 miljonus eiro saskaņā ar līgumu. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā nodoti iesniegtie grozījumi mikrouzņēmumu nodokļa likumā. Tie paredz ieviest vienkāršotu nodokļu režīmu fiziskām personām, ļaujot tām sniegt pakalpojumus citām fiziskām personām bez reģistrācijas kā saimnieciskās darbības veicējiem. Fiziska persona, kuras gada apgrozījums nepārsniec 25 tūkstošus eiro, varēs reģistrēties valsts ieņēmumu dienestā un piemērot vienkāršotu nodokļu samaksas risinājumu. Šīm personām piemēros mikrouzņēmumu nodokļa likmi 10% apmērā. Tāpat paredzēta īpaša nodokļa aprēķināšanas un samaksas kārtība, arī nosacījums, ka maksātājiem nedrīkst būt darbinieki un pakalpojumi netiek sniegti juridiskām personām. Vēl Saeimas deputāti šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus civil likumā, kas paredz skaidri nostiprināt principu, ka dzīvnieki nav lietas, bet gan īpaši aizsargājamas un just spējīgas būtnes. Deputāti atbalstīja grozījumus konkurences likumā, paredzot, ka par konkurences tiesību pārkāpumiem turpmāk būs atbildīgas arī tirgus dalībnieku amatpersonas. No šodienas līdz 21. jūnijam Jūrmalas galerijā Art Galerija Jomas 86 skatāma fotogrāfijas un glezniecības izstāde Daugavpils atklājumu pilsēta no cietokšņa līdz mākslai. Izstādes rīkotājs skaidro, ka projekta mērķis ir iepazīstināt Jūrmalas iedzīvotājus un viesus ar Daugavpils kultūras mantojumu un mūsdienu radošo potenciālu, atklājot pilsētu kā spilgtu mākslas, vēstures un iedvesmas centru. Iecerēts, ka izstāde kļūs par simbolisku kultūras tiltu starp divām Latvijas pilsētām – Daugavpili un Jūrmalu. Profesionālu mākslinieku un fotogrāfu darbi ļaus paraudzīties uz Daugavpili no jauna skatpunkta, atklājot bagātīgā vēsturiskā mantojuma un mūsdienu mākslas procesu saikni. Robežsargi Lūdzas novadā aizturējuši Krievijas pilsoni par nelikumīgi valsts robežas čērsojušu personu pārvadāšanu. Policija apturēja kādu Igaunijā reģistrētu Volvo markas automašīnu, to vadīja Krievijas pilsonis. Tās salonā konstatēja 5 aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Šīs personas iepriekš nelikumīgi bija šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pret pārvadātāju sākts krimināla process par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Valsts robežsārdze vakar novērsa 110 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Līdz 1. Augustam var pieteikties dalībai 13. Daugavpils starptautiskajā folkloras festivālā. Tas norisināsies no 2026. Gada 15. Līdz 18. Oktobrim Daugavpilī. Šā gada festivāla tēma ir Kozes, kozes būs, pievēršot uzmanību tradicionālajām kāzu paražām un svinēšanas tradīcijām latviešu un citu tautu kultūrā. Festivāla laikā dalībnieki un apmeklētāji tiks aicināti iepazīt, izzināt un popularizēt daudzveidīgās kāzu tradīcijas, to simbolisko nozīmi un vietu mūsdienu kultūras mantojumā. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbild SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par to, kāpēc atjaunīgā enerģija arvien biežāk kļūst par ekonomiski izdevīgu izvēli uzņēmumiem. Ja saules paneļi, bateriju sistēmas un pieejamais valsts atbalsts tiek gudri apvienoti vienā risinājumā, gala rezultātā elektroenerģijas izmaksas var būt zemākas nekā tradicionālajos piegādes modeļos. Lai gan ziemā saules enerģijas ražošana ir ierobežota, vasarā iespējams saražot ievērojami vairāk un izmantot pašu saražoto elektrību. Pareizi plānojot patēriņu un līgumus ar piegādātājiem, kopējās gada izmaksas var samazināties. Galvenais secinājums – uzņēmumiem nepieciešams pārēķināt regulāri izmaksas no jauna, jo enerģētikas tirgus strauji mainās. Un iepriekšējie pieņēmumi vairs nevienmēr ir aktuāli. Savu skatījumu par šo tēmu skaidro bijušais Latvijas investīcija attīstības aģentūras vadītājs šobrīd UPB grupas uzņēmuma UPB nams valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns.
2: Galvenais ekonomiskais pamatojums ir, ka vienkārši izmantojot atjaunojamo enerģiju. Ja mēs skatāmies uz to visu dzīves ciklu un mēs pareizi saliekam visas iekārtas un pareizi saplānojam, tas nozīmē, piemēram, nu, tieksim, pieņemsim, mēs kombinējam sauli ar bateriju un vēl norēķinam nost autumu piešķirto atlaidi, kas ir kapitāla atlaide, kad konkrēta summa no tās baterijas viņi kā piešķir kā grantu, ja? Tad mēs varam sarēķināt, ka vienkārši elektrība būs lētāk. Un tajā brīdī, kad viņš vienkārši ir Excelī sanāk, ir lētāk, tajā brīdī visiem visi skaidrs. Un tas, man liekas, arī tas galvenais pamatojums. Jā, ir tāda, nu, teiksim, sajūta, un ne tikai sajūta, arī faktiski, ziemā neražos. Un saule, jā, ziemā neražo. Tas ir taisnība. Pišķiņi ražo, bet ļoti, ļoti, ļoti maz. Bet savukārt, ja mēs skatāmies, ka vasarā ražo ļoti daudz, un mēs vasarā elektrību faktiski sanāks, ka nepatērējam, bet izmantojam tikai savu elektrību un spējam noslēgt ar elektrības piegādātāju attiecīgo līgumu, kur mums, teiksim, vasarā un ziemā atšķirās gan tarifi, gan obligāti nopērkamie kilovati, tad pa gadu sarīt no klubā sanāk lētāk. Un jāsaprot arī tas, ka tas dēļ tā spiediena, kas ir taisnība, ir bijis milzīgs politisks spiediens, un ne tikai mūsu, bet visā Eiropā, un taļēji varbūt tās arī citās pasaules daļās ārpus Eiropas, tās zaļās enerģijas izmaksas ārkārtīgi strauji krīt. Teiksim, mums kaut kādus mēs skatījāmies, ka teiksim, bateriju izmaksas, jeb akumulātoru izmaksas pēdējos tur trīs gados ir nu, par 70% samazinājušās, nu tūl pie tādas skaitļa. Un līdz ar to tas pieprasījums visā pasaulē, ražošanas jaudas ir saradītas, kas rada to, un tagad vienkārši ļoti strauji aug konkurenci, gan par saules parkiem, gan vēja parkiem, gan bateriju sistēmām, un līdz ar to tā cena krīt, un tajā brīdī, kad jā, es piekrītu 3 gadus atpakaļ, iespējams, tas bija ļoti dārgi. Tad šobrīd tas vairs nav dārgi, un vienkārši tas ir svarīgi saprast, ka nu, tā, teiksim, 3 gadu atpakaļ vecā dogma, kas pier, un kas toreiz bija pareizi, šobrīd vairs nav pareizi. Nu, tā kā ir jāpārēķina, jāsaprot, kā tad īstumā jāsadiek dienas beigās tie skaitļi Excelī, un jāsaprot, kas tur izsanāk.
1: Pilnu interviju ar Kasparu Roškalnu UPB grupas uzņēmumu UPB nams valdes priekšsēdētāju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelče, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Līdz šim saules paneļi biežāk saistījās ar privātmājām. Tagad šī loģika tiek attīstīta arī daudzdzīvokļu mājām. Tas nozīmē iespēju samazināt koplietošanas elektrības izmaksas par apgaismojumu, liftiem, sūkņiem un citām mājas sistēmām. Un tas nozīmē vēl ko vairāk, ka enerģētiskā drošība kļūst pieejama ne tikai vienai ģimenei, bet veselai mājai. Tas jau vairs nav eksperiments, tas ir nākamais attīstības solis. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Irāna šodien raidīja raķetes un dronus uz Savienoto valstu militārajiem objektiem reģionā. Irānas mediji ziņoja, ka atbildot uz ASV triecieniem dronu mērķi Bahreinā bija ASV jūras spēku 5. Flotes štābs un aviobāze. Vietējās amatpersonas ziņo, ka galvaspilsētā Manāmā un 18 km attālajā Hamadā notriekto dronu atlūzas nodarījušas bojājumus ēkām un automobīļiem, ievainota 11-gadīga meitene. Kuveita uz laiku slēdza gaisa telpu civilajām lidmašīnām, bet uzbrukumu, kura mērķis bija divas aviobāzes, atvairīja pretgaisa aizsardzība. Jordānijas pretgaisa aizsardzība un gaisa spēki notriekuši 20 no Irānas palaistas raķetes. Irānas mediji šodien ziņoja par sprādzieniem valsts dienvidos pie Hormūza šauruma, ostas pilsētā Bandarabasā, Kešmas salā, Minabas un Sirikas pilsētās. Pirms tam Trumps trešdien paziņoja, ka Irāna ir pārāk ilgi novilcinājusi sarunas par iespējamo konfliktu atrisinājumu un tai nāksies par to samaksāt. Igaunijas parlaments ratificējis līgumu ar Zviedriju par cietumu kameru iznomāšanu. Tas paredz līdz 600 ieslodzīto no Zviedrijas nogādāšanu soda izciešanai Igaunijā. Parlamenta tieslietu komisijas priekšsēdētājs Madis Stimpsons norādīja, ka ieslodzīto skaits Igaunijas cietumos pakāpeniski sarūk, taču uzturēšanas izmaksas joprojām ir augstas. Pēc viņa teiktā, izīrēšana ļauj saglabāt Tartu cietuma darbību, nodrošināt darba vietu saglabāšanu un radīšanu reģiona iekšējās drošības sektorā un ik gadu saņemt vismaz 30 līdz 60 miljonus eiro saskaņā ar līgumu. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā nodoti iesniegtie grozījumi mikrouzņēmumu nodokļa likumā. Tie paredz ieviest vienkāršotu nodokļu režīmu fiziskām personām, ļaujot tām sniegt pakalpojumus citām fiziskām personām bez reģistrācijas kā saimnieciskās darbības veicējiem. Fiziska persona, kuras gada apgrozījums nepārsniec 25 tūkstošus eiro, varēs reģistrēties valsts ieņēmumu dienestā un piemērot vienkāršotu nodokļu samaksas risinājumu. Šīm personām piemēros mikrouzņēmumu nodokļa likmi 10% apmērā. Tāpat paredzēta īpaša nodokļa aprēķināšanas un samaksas kārtība, arī nosacījums, ka maksātājiem nedrīkst būt darbinieki un pakalpojumi netiek sniegti juridiskām personām. Vēl Saeimas deputāti šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus civil likumā, kas paredz skaidri nostiprināt principu, ka dzīvnieki nav lietas, bet gan īpaši aizsargājamas un just spējīgas būtnes. Deputāti atbalstīja grozījumus konkurences likumā, paredzot, ka par konkurences tiesību pārkāpumiem turpmāk būs atbildīgas arī tirgus dalībnieku amatpersonas. No šodienas līdz 21. jūnijam Jūrmalas galerijā Art Galerija Jomas 86 skatāma fotogrāfijas un glezniecības izstāde Daugavpils atklājumu pilsēta no cietokšņa līdz mākslai. Izstādes rīkotājs skaidro, ka projekta mērķis ir iepazīstināt Jūrmalas iedzīvotājus un viesus ar Daugavpils kultūras mantojumu un mūsdienu radošo potenciālu, atklājot pilsētu kā spilgtu mākslas, vēstures un iedvesmas centru. Iecerēts, ka izstāde kļūs par simbolisku kultūras tiltu starp divām Latvijas pilsētām – Daugavpili un Jūrmalu. Profesionālu mākslinieku un fotogrāfu darbi ļaus paraudzīties uz Daugavpili no jauna skatpunkta, atklājot bagātīgā vēsturiskā mantojuma un mūsdienu mākslas procesu saikni. Robežsargi Lūdzas novadā aizturējuši Krievijas pilsoni par nelikumīgi valsts robežus čērsojušu personu pārvadāšanu. Policija apturēja kādu Igaunijā reģistrētu Volvo markas automašīnu, to vadīja Krievijas pilsonis. Tās salonā konstatēja 5 aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Šīs personas iepriekš nelikumīgi bija šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pret pārvadātāju sākts krimināla process par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Valsts robežsārdze vakar novērsa 110 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Līdz 1. Augustam var pieteikties dalībai 13. Daugavpils starptautiskajā folkloras festivālā. Tas norisināsies no 2026. Gada 15. Līdz 18. Oktobrim Daugavpilī. Šā gada festivāla tēma ir Kozes, kozes, būs! pievēršot uzmanību tradicionālajām kāzu paražām un svinēšanas tradīcijām latviešu un citu tautu kultūrā. Festivāla laikā dalībnieki un apmeklētāji tiks aicināti iepazīt, izzināt un popularizēt daudzveidīgās kāzu tradīcijas, to simbolisko nozīmi un vietu mūsdienu kultūras mantojumā. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Irāna šodien raidīja raķetes un dronus uz Savienoto Valstu militārajiem objektiem reģionā. Irānas mediji ziņoja, ka atbildot uz ASV triecieniem dronu mērķi, Bahreinā bija ASV jūras spēku 5. Flotes štābs un aviobāze. Vietējās amatpersonas ziņo, ka galvaspilsētā Manāmā un 18 km attālajā Hamadā notriekto dronu atlūzas nodarījušas bojājumus ēkām un automobīļiem, ievainota 11-gadīga meitene. Kuveita uz laiku slēdza gaisa telpu civilajām lidmašīnām, bet uzbrukumu, kura mērķis bija divas aviobāzes, atvairīja pretgaisa aizsardzība. Jordānijas pretgaisa aizsardzība un gaisa spēki notriekuši 20 no Irānas palaistas raķetes. Irānas mediji šodien ziņoja par sprādzieniem valsts dienvidos pie Hormūza šauruma, ostas pilsētā Bandarabasā, Kešmas salā, Minabas un Sirikas pilsētās. Pirms tam Trumps trešdien paziņoja, ka Irāna ir pārāk ilgi novilcinājusi sarunas par iespējamo konfliktu atrisinājumu un tai nāksies par to samaksāt. Igaunijas parlaments ratificējis līgumu ar Zviedriju par cietumu kameru iznomāšanu. Tas paredz līdz 600 ieslodzīto no Zviedrijas nogādāšanu soda izciešanai Igaunijā. Parlamenta tieslietu komisijas priekšsēdētājs Madis Stimpsons norādīja, ka ieslodzīto skaits Igaunijas cietumos pakāpeniski sarūk, taču uzturēšanas izmaksas joprojām ir augstas. Pēc viņa teiktā, izīrēšana ļauj saglabāt Tartu cietuma darbību, nodrošināt darba vietu saglabāšanu un radīšanu reģiona iekšējās drošības sektorā un ik gadu saņemt vismaz 30 līdz 60 miljonus eiro saskaņā ar līgumu. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā nodoti iesniegtie grozījumi mikrouzņēmumu nodokļa likumā. Tie paredz ieviest vienkāršotu nodokļu režīmu fiziskām personām, ļaujot tām sniegt pakalpojumus citām fiziskām personām bez reģistrācijas kā saimnieciskās darbības veicējiem. Fiziska persona, kuras gada apgrozījums nepārsniec 25 000 eiro, varēs reģistrēties valsts ieņēmumu dienestā un piemērot vienkāršotu nodokļu samaksas risinājumu. Šīm personām piemēros mikrouzņēmumu nodokļa likmi 10% apmērā. Tāpat paredzēta īpaša nodokļa aprēķināšanas un samaksas kārtība, arī nosacījums, ka maksātājiem nedrīkst būt darbinieki un pakalpojumi netiek sniegti juridiskām personām. Vēl Saeimas deputāti šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus civil likumā, kas paredz skaidri nostiprināt principu, ka dzīvnieki nav lietas, bet gan īpaši aizsargājamas un just spējīgas būtnes. Deputāti atbalstīja grozījumus konkurences likumā, paredzot, ka par konkurences tiesību pārkāpumiem turpmāk būs atbildīgas arī tirgus dalībnieku amatpersonas. No šodienas līdz 21. jūnijam Jūrmalas galerijā Art Galerija Jomas 86 skatāma fotogrāfijas un glezniecības izstāde Daugavpils atklājumu pilsēta no cietokšņa līdz mākslai. Izstādes rīkotājs skaidro, ka projekta mērķis ir iepazīstināt Jūrmalas iedzīvotājus un viesus ar Daugavpils kultūras mantojumu un mūsdienu radošo potenciālu, atklājot pilsētu kā spilgtu mākslas, vēstures un iedvesmas centru. Iecerēts, ka izstāde kļūs par simbolisku kultūras tiltu starp divām Latvijas pilsētām – Daugavpili un Jūrmalu. Profesionālu mākslinieku un fotogrāfu darbi ļaus paraudzīties uz Daugavpili no jauna skatpunkta, atklājot bagātīgā vēsturiskā mantojuma un mūsdienu mākslas procesu saikni. Robežsargi Lūdzas novadā aizturējuši Krievijas pilsoni par nelikumīgi valsts robežus čērsojušu personu pārvadāšanu. Policija apturēja kādu Igaunijā reģistrētu Volvo markas automašīnu, to vadīja Krievijas pilsonis. Tās salonā konstatēja 5 aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Šīs personas iepriekš nelikumīgi bija šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pret pārvadātāju sākts krimināla process par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Valsts robežsārdze vakar novērsa 110 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Līdz 1. augustam var pieteikties dalībai 13. Daugavpils starptautiskajā folkloras festivālā. Tas norisināsies no 2026. gada 15. Līdz 18. oktobrim Daugavpilī. Šā gada festivāla tēma ir Kozes, kozes, būs! pievēršot uzmanību tradicionālajām kāzu paražām un svinēšanas tradīcijām latviešu un citu tautu kultūrā. Festivāla laikā dalībnieki un apmeklētāji tiks aicināti iepazīt, izzināt un popularizēt daudzveidīgās kāzu tradīcijas, to simbolisko nozīmi un vietu mūsdienu kultūras mantojumā. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild, SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā nodoti iesniegtie grozījumi mikro uzņēmumu nodokļa likumā. Tie paredz ieviest vienkāršotu nodokļu režīmu fiziskām personām, ļaujot tām sniegt pakalpojumus citām fiziskām personām bez reģistrācijas kā saimnieciskās darbības veicējiem. Fiziska persona, kuras gada apgrozījums nepārsniec 25 tūkstošus eiro, varēs reģistrēties valsts ieņēmumu dienestā un piemērot vienkāršotu nodokļu samaksas risinājumu. Šīm personām piemēros mikro uzņēmumu nodokļa likmi 10% apmērā. Tāpat paredzēta īpaša nodokļa aprēķināšanas un samaksas kārtība, arī nosacījums, ka maksātājiem nedrīkst būt darbinieki un pakalpojumi netiek sniegti juridiskām personām. Vēl Saeimas deputāti šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus civila likumā, kas paredz skaidri nostiprināt principu, ka dzīvnieki nav lietas, bet gan īpaši aizsargājamas un just spējīgas būtnes. Deputāti atbalstīja grozījumus konkurences likumā, paredzot, ka par konkurences tiesību pārkāpumiem turpmāk būs atbildīgas arī tirgus dalībnieku amatpersonas. No šodienas līdz 21. jūnijam Jūrmalas galerijā Art Galerija Jomas 86 skatāma fotogrāfijas un glezniecības izstāde Daugavpils atklājumu pilsēta no cietokšņa līdz mākslai. Izstādes rīkotāji skaidro, ka projekta mērķis ir iepazīstināt Jūrmalas iedzīvotājus un viesus ar Daugavpils kultūras mantojumu un mūsdienu radošo potenciālu, atklājot pilsētu kā spilgtu mākslas, vēstures un iedvesmas centru. Iecerēts, ka izstāde kļūs par simbolisku kultūras tiltu starp divām Latvijas pilsētām – Daugavpili un Jūrmalu. Profesionālu mākslinieku un fotogrāfu darbi ļaus paraudzīties uz Daugavpili no jauna skatpunkta, atklājot bagātīgā vēsturiskā mantojuma un mūsdienu mākslas procesu saikni. Robežsargi Lūdzas novadā aizturējuši Krievijas pilsoni par nelikumīgi valsts robežus čērsojušu personu pārvadāšanu. Policija apturēja kādu Igaunijā reģistrētu Volvo markas automašīnu, to vadīja Krievijas pilsonis. Tās salonā konstatēja 5 aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Šīs personas iepriekš nelikumīgi bija šķērsojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pret pārvadātāju sākts krimināla process par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Valsts robežsārdze vakar novērsa 110 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Līdz 1. augustam var pieteikties dalībai 13. Daugavpils starptautiskajā folkloras festivālā. Tas norisināsies no 2026. Gada 15. Līdz 18. Oktobrim Daugavpilī. Šā gada festivāla tēma ir Kozes, kozes būs, pievēršot uzmanību tradicionālajām kāzu paražām un svinēšanas tradīcijām latviešu un citu tautu kultūrā. Festivāla laikā dalībnieki un apmeklētāji tiks aicināti iepazīt, izzināt un popularizēt daudzveidīgās kāzu tradīcijas, to simbolisko nozīmi un vietu mūsdienu kultūras mantojumā. Studijā bija Juris Saukāns.